0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК. УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Потоки хаус. Місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
5: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
4: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+ для максимального релаксу.
5: Потоки хаус. Пірнай у літо. Красиво.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з прифронтових міст, де ніч і ранок знову були важкими. У Сумах російський дрон «Молнія» влучив у технічний поверх багатоповерхівки в Ковпаківському районі. За попередніми даними, пошкоджені дах і технічні приміщення, але інформації про постраждалих не було.
0: У Харкові після удару керованою авіабомбою кількість постраждалих зросла до 9, серед них 4 дітей. 2 11-річні дівчинки, 14-річний хлопчик та ще одна дитина пережили сильний стрес. Місто оговтується, а рятувальники і медики працюють на місці.
1: Запорізька область також під масованим тиском. За добу росіяни атакували 53 населені пункти, близько 950 разів, 4 людей поранені. У Павлограді ранкова атака забрала життя 8-річної дівчинки, ще одну жінку госпіталізували.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу з ладу виведені ще 1370 окупантів, також знищено танки, артилерію, бронетехніку, безпілотники і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Це важкі цифри, але за кожною з них менше загроз для українських міст.
1: Україна паралельно готує нову економічну стратегію на 7-10 років. Її мають підготувати за півроку. А головний акцент – розвиток бізнесу, інвестиції та довгострокове відновлення. І це важливо. Країні потрібна не лише стійкість сьогодні, а й зрозумілий маршрут на завтра.
0: Європейські лідери знову підтвердили – мир без України неможливий, а кордони не можуть змінюватися силою. Київ очікує нові етапи переговорів про членство, кредитну підтримку, більше озброєння та посилення тиску на Москву. Президент Володимир Зеленський закликав не зволікати з допомогою для захисту неба, енергетики і далекобійних можливостей.
1: У світі тим часом не відбудуться переговори Вашингтона і Тегерана, які планували у Швейцарії щодо ядерної програми. У Білому домі пояснили, що деталі майбутнього діалогу ще не узгоджені. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Дональд Трамп змінив погляд на Україну, побачивши мужність і винахідливість українців.
0: І на завершення про день, який нагадує про людей землі. 19 червня в Україні відзначають День фермера, а ще говорять про захист дітей, здоров'я і спорт. Тож, попри тривожні новини, країна тримається на тих, хто захищає, лікує, сіє, навчає і щодня робить свою справу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК. Тут це Сітімол.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу у Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом,
1: дієтична добавка. Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
0: Реклама.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пережила ніч і ранок під російськими ударами. У центрі уваги – Павлоград, Харківщина, Херсонщина, Чорне море і нові дипломатичні сигнали від партнерів.
0: Найболючіша новина ранку з Павлограда Дніпропетровської області. Після російської атаки загинула 8-річна дівчинка, ще одну жінку доправили до лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У місті після удару зайнялися 2 приватні будинки, одна оселя зруйнована. Це ще один доказ, що росіяни свідомо б'ють по мирних людях і житлових кварталах.
1: Цієї ночі ворог випустив по Україні 90 безпілотників різних типів. Українські захисники неба знешкодили 79 повітряних цілей. Водночас 9 ударних апаратів дісталися 8 локацій. Також зафіксовані падіння уламків. Президент звернувся до українців і закликав не ігнорувати укриття. За його словами, Росія може посилювати удари ракетами і дронами саме тому, що слабшає політично і на полі бою.
0: Складна доба минула й на Харківщині. Під ударами були Харків та ще 24 населені пункти області. Одна людина загинула, 15 постраждали, серед них 4 дітей. У самому Харкові пошкоджені десятки приватних будинків. Люди отримували не лише фізичні травми, а й гостру реакцію на стрес після вибухів.
1: Херсонщина також залишається під постійним російським тиском. За добу в області повідомляють про 1 загиблого і 9 поранених. Окремо вранці російський безпілотник атакував маршрутку в корабельному районі Херсона. До лікарні доправили 4 пасажирів – жінку та 3 чоловіків. Це був удар по звичайному міському транспорту, яким люди їхали у своїх щоденних справах.
0: Є тривожна новина із Чорного моря. Російські дрони атакували цивільні судна під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс. На одному з них загинув член екіпажу, ще 5 моряків дістали поранення. 1 тяжкі. Україна наголошує, такі атаки б'ють не лише по нашій інфраструктурі, а й по свободі судноплавства, торгівлі та безпеці цивільних екіпажів.
1: На дипломатичному напрямку день теж непростий. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що з підсумкового документа Євросоюзу прибрали згадку про прискорений вступ України. У Будапешті подають це як свою політичну перемогу. Водночас важливо, що саму декларацію щодо України європейські лідери все ж погодили одностайно. Тобто підтримка зберігається, навіть якщо шлях буде складним.
0: І ще одна важлива деталь із міжнародної політики. Еммануель Макрон заявив, що Дональд Трамп змінив погляд на Україну після того, як побачив її стійкість, винахідливість і здатність триматися попри прогнози скептиків. Для України це сигнал. Щоденний спротив має значення не лише на фронті, а й у кабінетах, де ухвалюють великі рішення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК. УТЦ «Сіті Молл».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27, уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26, уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Потоки хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
3: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
2: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
3: Потоки хаос – пірнай у літо. Красиво!
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Одещини, де ворог ударив по стоянці вантажного транспорту. Це була цивільна локація, без військового значення, але з дуже тяжкими наслідками. Після атаки загорілися порожні бензовози та газовоз. Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень. Рятувальники швидко загасили пожежу, не давши вогню поширитися далі. Але сам факт удару знову показує – Росія продовжує бити по інфраструктурі, яка забезпечує звичайне життя людей.
0: Ще одна тривожна новина з українського морського коридору. Російські дрони атакували 2 цивільні судна під іноземними прапорами. Один моряк загинув, ще 5 були поранені, один із них у тяжкому стані. Попри атаку, обидва судна вже продовжили рух, а коридор залишається важливим маршрутом для української економіки.
1: У Брюсселі лідери Євросоюзу продовжили санкції проти Росії одразу на рік, а не на 6 місяців. Це важливий сигнал. Тиск на агресора не слабшає і стає більш довгостроковим. Президент Володимир Зеленський також закликав відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу до кінця головування Кіпру. Для України це не лише дипломатія, а частина великого шляху до безпеки і стабільності. Окремо українська сторона наголосила на потребі швидко розблокувати 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру. Ці кошти мають піти на засоби, які реально допомагають захищати життя. Україна також відкриває фахівцям і партнерам доступ до даних про російські зразки зброї. Йдеться про ракети та інші технології, вивчення яких допоможе швидше створювати ефективні засоби протидії.
0: В Україні затримали хакерів, які зробили фейкову копію застосунку Резерв Плюс. Зовні вона імітувала офіційний сервіс, а доступ коштував 1200 гривень на місяць. За даними слідства, сервісом встигли скористатися понад 4000 людей. Двом організаторам уже повідомили про підозру, їм може загрожувати до 8 років ув'язнення.
1: Тим часом НАБУ розслідує виявлення пристроїв прихованого збору інформації в оселі керівника одного з підрозділів детективів. У бюро заявили про можливу причетність співробітника СБУ. Всі обставини мають отримати правову оцінку. А генеральний прокурор повідомив, від початку повномасштабної війни зафіксовано 401 факт сексуального насильства, скоєного російськими військовими щодо цивільних українців. Такі злочини не мають строку давності, і Україна продовжує збирати докази.
0: Є й дипломатичні новини. У Брюсселі Володимир Зеленський і Роберт Фіцо провели відверту розмову про практичну співпрацю, євроінтеграцію та складні питання між країнами. Попри різні погляди, сторони говорять про підготовку спільного засідання урядів Словаччини та України. Такий діалог важливий, бо навіть непрості розмови можуть відкривати шлях до конкретних рішень.
1: І на завершення, трохи зручності для мандрівників. З 28 червня потяг Київ-Кишинів курсуватиме щодня із новим графіком і дитячим вагоном. Це дасть пасажирам більше можливостей для пересадок і подорожей до європейських напрямків через Кишинів. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Viens, je t'emmène sur ma...

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Температура в день до плюс 25. Уночі близько плюс 17 градусів. У Вінниці короткий дощ. Температура в день до плюс 28. Уночі близько плюс 15 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність. Температура в день до плюс 27. Уночі близько плюс 16 градусів. У Києві змінна хмарність. Температура в день до плюс 26. Уночі близько плюс 17 градусів. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
7: Соціальна реклама.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти. Чіткі терміни служби. Вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Юск – УТЦ Сіті Молл.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
6: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: озера та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
1: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 19 червня і суботу, 20 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 27, уночі плюс 19 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні головна тема – дипломатія довкола війни. Володимир Зеленський наголосив, що Європа обов'язково має бути за столом перемовин із Росією. Президент застеріг – хаос у контактах із Москвою лише допоможе Путіну грати на розбіжностях у середині Європи. І саме тому Київ наполягає на єдиній позиції партнерів без кулуарних маршрутів і самостійних ініціатив.
0: На цьому тлі в Євросоюзі спалахнула суперечка. Частина лідерів розкритикувала спроби налагодити окремий канал зв'язку з Кремлем. Франція і Німеччина вважають момент для розмови з Путіним невдалим, а Болгарія тим часом заявила про вето на новий санкційний пакет, хоча рішення щодо України блокувати не планує.
1: Україна отримала нові сигнали підтримки після засідання оборонної контактної групи. Йдеться про додаткові пакети допомоги, ракети для «Петріот» на понад мільярд доларів, домовленості щодо F-16 і участь України в європейській системі антибалістичного захисту.
0: Є й важлива новина для військових інноваторів. Уряд підтримав правила, за якими військові винахідники отримуватимуть щонайменше чверть коштів від платних ліцензій на власні розробки, а решта піде на оборонні дослідження.
1: На Донеччині росіяни двічі атакували Краматорськ. Влучили поблизу багатоповерхівки та автомайданчика. Одна людина загинула, троє поранені, двоє з них у важкому стані. А на Київщині правоохоронці викрили командира взводу, який вимагав гроші, погрожуючи бійцю відправленням на бойову ділянку.
0: В економіці уряд ставить амбітну ціль – довести частку переробної промисловості у валовому продукті до 20%. Зараз вона становить 8,8%, але програма «Зроблено в Україні» вже додала економіці відчутного імпульсу. І ще одна добра новина – аграрії Одещини першими розпочали жнива, збирають озимий ячмінь і горох.
1: Україна паралельно готує нову економічну стратегію на 7-10 років. Її мають підготувати за півроку. А головний акцент – розвиток бізнесу, інвестиції та довгострокове відновлення. І це важливо. Країні потрібна не лише стійкість сьогодні, а й зрозумілий маршрут на завтра.
0: Європейські лідери знову підтвердили – мир без України неможливий, а кордони не можуть змінюватися силою. Київ очікує нові етапи переговорів про членство, кредитну підтримку, більше озброєння та посилення тиску на Москву. Президент Володимир Зеленський закликав не зволікати з допомогою для захисту неба, енергетики і далекобійних можливостей.
1: У світі тим часом новий дипломатичний скандал. Італійський міністр Антоніо Таяні скасував візит до Америки через образливі слова Дональда Трампа на адресу Джорджії Мелоні. А в окупованому Криму російські військові посилили патрулі на узбережжі, бояться українських ударів і самі розганяють тривожні чутки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 19 червня і суботу, 20 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 27, уночі плюс 19 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільки з дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай флего! Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер один – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – УТЦ Сіті Молл.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
5: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
4: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
5: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 19 червня і суботу, 20 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 27, уночі плюс 19 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 18 червня. Анімаційний фільм «Історія іграшок 5». Трилер «Ведмежий капкан». І гонконгський бойовик «Він шалений». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з фронту. Сили оборони вдарили по пункту накопичення російських військових у Покровську. Окупанти облаштувалися у панельній багатоповерхівці. Але будівля стала для них пасткою. Близько 10 загарбників ліквідовано, частина опинилася під бетонними завалами. Для ворога це ще один сигнал. Навіть у міській забудові сховатися не вдасться.
0: У Запоріжжі ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. Поранені 2 чоловіків, їм надають медичну допомогу. У Краматорську ситуація важча. Після повторного обстрілу вже відомо про 2 загиблих і 6 поранених. Місто знову пережило день тривоги і болю, а рятувальники та медики працювали фактично без пауз.
1: Енергетика тим часом тримає свій фронт. «Енергоатом» повернув до мережі черговий атомний енергоблок після планового ремонту. Компанія вже пройшла екватор ремонтної кампанії на АЕС, готуючи систему до осінньо-зимового періоду. Це важлива новина для стабільності країни, бо кожен додатковий блок у мережі посилює запас міцності.
0: Уряд запускає нову підтримку для аграріїв. Господарства зможуть отримати до 1000 гривень на гектар для закупівлі українських мінеральних добрив. Також збільшують компенсації на меліорацію. Це має допомогти фермерам працювати впевненіше навіть у складний сезон і підтримати саме українського виробника.
1: Європейські партнери посилюють акцент на власній відповідальності за безпеку України та континенту. Посол Німеччини заявив, що майже вся нинішня військова допомога Україні надходить саме з Європи. А посол Франції наголосив, європейцям час діяти рішучіше і брати більше на себе. Така позиція звучить дедалі чіткіше.
0: Ще один цікавий сигнал. Німеччина вивчає можливість закупівлі далекобійних ракет в Україні та Ізраїлі. У фокусі, зокрема, українські «Фламінго» та реактивні безпілотники «Барс». Для нашого оборонного виробництва це може стати новим рівнем довіри на європейському ринку і шансом перейти від екстреної допомоги до партнерства.
1: У світі уважно стежать за Ормузькою протокою. Іран знову обмежив рух суден у цьому районі. А місцеві медіа повідомляють про попереджувальні постріли. Офіційних підтверджень поки немає. Але ризики для світової торгівлі вже помітні, тому ситуацію відстежують дуже уважно.
0: І на завершення – добра новина для Києва. Румунська Тімішоара передала столиці 4 генератори загальною потужністю 100 кВт. Вони допоможуть підтримати медичні заклади, соціальну сферу та критичну інфраструктуру. Невелика, але дуже практична підтримка, яка працює саме там, де потрібна людям.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 19 червня, і суботу, 20 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 27, уночі плюс 19 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: baby.
1: Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна готує енергетику до зими. До опалювального сезону планують відновити 6,2 гігавата генерації. 4 гігавати вже в ремонті, і це одна з головних задач найближчих місяців для стабільного проходження холодного періоду.
0: На цьому тлі Росія 2-ту добу поспіль атакує енергооб'єкти на Дніпропетровщині. Частину об'єктів били кілька разів, подекуди виникали пожежі і значні пошкодження обладнання. Енергетики працюють безперервно, щоб повернути об'єкти в роботу і утримати систему.
1: Є й важлива відповідь по російській інфраструктурі. На московському нафтопереробному заводі підтверджено ураження установки переробки нафти та кількох великих резервуарів. Підприємство, за уточненими даними, зупинило переробку на невизначений термін, а це вже відчутний удар по ресурсній базі ворога.
0: Українські військові також повідомили про нові удари по залізничних мостах у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про райони Роздольного та Владиславівки, де пошкодження можуть ускладнити перевезення. Це означає додатковий тиск на логістику російських військ. Ідемо далі.
1: На Херсонщині через російські обстріли протягом дня поранені 16 цивільних. Люди постраждали біля зупинки у Херсоні, Чорнобаївці та Інгульці. У Запоріжжі дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Відомо про 3 травмованих, служби продовжують працювати на місці.
0: У дипломатії день теж напружений. Переговори між Вашингтоном і Тегераном у Швейцарії відклали після нового загострення між Ізраїлем і Хезболою в Лівані. Згодом сторони домовилися про нове припинення вогню, але строки наступної зустрічі поки лишаються невизначеними.
1: Еммануель Макрон заявив, що Дональд Трамп нині більше поважає українців і краще розуміє ситуацію на фронті. Водночас Київ говорить про позитивний сигнал щодо ліцензій на виробництво українських ракет. Це ще не готова угода, але вже важливий політичний крок, який може посилити оборонну самостійність України.
0: А тепер м'якший фінал. Президент Гондурасу Насріас Фура прибув до Києва і вшанував пам'ять полеглих українських захисників. А в Чорнобильському заповіднику підтвердили появу золотистого шакала. Природа знову нагадує, що життя знаходить шлях навіть там, де було дуже складно.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Я тут і зараз.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 19 червня і суботу, 20 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра переважно сонячно, вдень плюс 29, уночі плюс 14 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра мінлива хмарність, вдень плюс 27, уночі плюс 19 градусів. У Харкові ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями зливи, вдень плюс 27, уночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 17 градусів. Бережіть себе!

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. Їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт укладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила і бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Навіть якщо ви дуже талановиті і докладаєте великих зусиль, для деяких результатів просто потрібен час. Уоррен Баффет.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється такий бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «Durable Cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Ліхтенштейн.
2: Факт перший.
1: Ліхтенштейн був заснований у 1719 році. Це одна з найменших країн світу. Її площа всього 160 квадратних кілометрів.
2: Факт другий.
1: Ліхтенштейн здобув незалежність від Німецького Союзу у 1866 році. Главою держави є князь.
2: Факт третій.
1: Валютою Ліхтенштейну є швейцарський франк. Крім того, Ліхтенштейн – це найбільший експортер зубних протезів у світі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Можуть бути люди, які мають більше таланту, але не може бути виправданням, що вони старанніші, ніж ви. Легенда бейсболу Дерек Джеттер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.